0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے امدادی سامان کی 8ویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے۔ ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے۔ موسمیات محکمے نے آج اوڈیشہ میں شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور ٹینس میں یو ایس اوپن میں مردوں کے سنگلز سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں میں سے 3 ملٹی ٹریکنگ ریلوے پروجیکٹوں پر 10,783 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 ضلع ان کے دائرے میں آئیں گے۔ جناب اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کو 2029-30 تک مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔
1: کھڑکپور سے لے کے اڑیسہ میں جھارسو گڑا تک کا پورا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ 4th لائن بنی۔ یہ لائن بن جانے سے بہت بڑا جو کنجیشن ہوتا ہے اس ایریا میں وہ ختم ہوگا، کئی نئی گاڑیاں چلا پائیں گے اور جو ٹریفک کی سیریس پرابلمس آتی تھی وہ ساری پرابلمس اس سے سالو ہو۔ تو اس پروجیکٹ کو ہم جلدی سے جلدی آگے بڑھائیں۔ اس کے سارے ڈیٹیلس ہے پروجیکٹ کے، 367 کلومیٹر، 6,528 کروڑ روپیز کا اور ایسپریشنل ڈسٹرکٹس کو جوڑنے والا پروجیکٹ ہے۔
0: جناب ویشنو نے بتایا کہ دیگر 5 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹ تقریباً 10,021 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور کیے گئے ہیں۔ ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں لگ بھگ 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا اور تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 ضلع اس کے دائرے میں آئیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں کے لیے کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، جہاں تقریباً 52 لاکھ کی آبادی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ سرکار نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین والا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں دلی سے ہاوڑا، ممبئی سے ہاوڑا، دلی سے ممبئی، دلی سے گوہاٹی، دلی سے چنئی، ہاوڑا سے چنئی اور ممبئی سے چنئی روٹ شامل ہیں۔
1: دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوادریلیٹرل۔ 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز ہیں، ان کوریڈورز کی 4 لائننگ کا کام چل رہا ہے۔ تو قریب قریب 2,000 کلومیٹر ایسے ہیں جو آلریڈی 4 لائننگ ہو چکے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنوبی بھارت میں 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 5 ریل پروجیکٹوں سے بہتر ریل کنیکٹیویٹی کی راہ ہموار ہوگی اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ 10,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں سے متعلق فیصلے سے چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور مغربی بنگال میں اضافی ریلوے نیٹورک قائم ہوگا اور کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی اور لاجسٹکس لاگت بھی کم ہو جائے گی۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ وزیر موصوف نے خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے ترقی اور موقعوں کو بروئے کار لانے کے لیے کریڈٹ اور مارکیٹس تک رسائی کو سہل بنانے اور کاروبار کے ضابطوں میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ جناب پیوش گوئل نئی دلی میں برکس کی خواتین کی زیر قیادت ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے خواتین کو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، نیز تعلیم، ہنرمندی اور بہتر معیار زندگی کے ذریعے بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خواتین ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کر سکیں. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 30 کروڑ بینک کھاتے خواتین کے ہیں اور خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی خواہش مند خواتین کو آسان شرائط پر قرضے دستیاب ہوتے ہیں. وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دیہی علاقوں کی تقریباً 10 کروڑ خواتین اب 90 لاکھ سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپوں کی ممبر ہیں. جناب گوئل نے اس بات کو دہرایا کہ اس کا مقصد خواتین کو اقتصادی اعتبار سے آزاد بنانا ہے. جناب گوئل نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے 2047 تک 30 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کا نشانہ طے کیا ہے جبکہ آج وہ 4 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے. ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز جی ایف ایف کا افتتاح کیا تھا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ کے تیسرے دن ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے مختلف سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوتیرآدتیہ سندھیا، کنیکٹڈ انڈیا، امپاورڈ فائنانس، بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی کے عنوان سے سیشن سے خطاب کریں گے. آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا اگلی دہائی کی فنانس ٹیکنالوجی، اعتماد اور اختراع کی تشکیل کے عنوان سے ایک سیشن سے خطاب کریں گے. سیبی کے چیئرمین توہین کانت پانڈے، یو آئی ڈی اے آئی کے سابق چیئرمین نندن نیلکنی اور ایس بی آئی کے چیئرمین سی ایس سیٹی بھی دن کے دوران اہم سیشن سے خطاب کرنے والے ہیں. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے. 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا. ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں رسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں. لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج، پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار، سرکاری ملازمین، بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے نے گزشتہ 20 سال میں پہلی بار ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. ایجنسی نے کچھ مقامات پر یورینیم آثار پائے جانے کے معاملے کی طویل عرصے سے چلی آ رہی چھان بین میں تعاون کرنے میں ایران کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا ہے. ایران نے ان مقامات کے بارے میں پہلے سے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا. آئی اے ای اے کے 35 ارکان پر مشتمل بورڈ نے 5 کے مقابلے 23 ووٹوں کی حمایت کے ساتھ متعلقہ قرارداد منظور کی جبکہ 8 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. روس، چین اور نائجر نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے یہ قرارداد تجویز کی تھی. ایران کا معاملہ سلامتی کونسل کے سپرد کیے جانے سے ایران کے خلاف پابندیاں اور اثاثوں پر روک لگائی جا سکتی ہے. البتہ اس طرح کے تعزیری اقدامات کا امکان نہیں ہے کیونکہ ایران کے اتحادی ملک روس اور چین سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور وہ کسی بھی تعزیری کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں. ادھر مغربی ملکوں کے عہدیداروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یورینیم کے آثار ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایران 2003 تک یہ پروگرام چلاتا رہا ہو. دوسری طرف ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی بات سے انکار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے. مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مالی جرائم کے لیے گیمنگ اور گیمبلنگ پلیٹ فارم کے बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। FATF ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा खतरा करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में इस महीने की 15 तारीख तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD ने शहर के सभी 12 जोन्स में खतरे वाली खस्ताहाल इमारतों, गैर कानूनी तामीरात और दिल्ली मास्टर प्लान नीज तामीरात से मुतालिक जैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों के ताल्लुक से अपनी मुहिम तेज कर दी है। कल अंजाम दी गई सरगर्म कार्रवाई के तहत MCD के सभी 12 जोन्स में 34 इन्हदामी कार्रवाइयां की गई। इसके अलावा 17 इमलाक को सील कर दिया गया, 22 को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हदाम से मुतालिक 4 अहकामात मंजूर किए गए। मंगल के रोज भी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की थी, जिसके दौरान दिल्ली मास्टर प्लान और तामीरात से मुतालिक जैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में 17 इमलाक मुनहदिम की गई, जबकि 5।
3: आकाशवाणी गुवाहाटीर ब्राक्सुटिकपुर अनुष्ठान प्रसारित হৈছে মিডিয়াম ওয়েভৰ 99.9 মিটাৰ 1035 কিলোহার্টজ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সি 1026 কিলোহার্টজত আৰম্ভ কৰিছো আধুনিক গীত অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানত প্ৰথমে শুনক খগেন মহন্তৰ কণ্ঠ ইতি গীত, গীতৰ কথা কেশৱ মহন্তৰ।